0: Puolenta, joo. Puolen päästä.
1: Miksi en selvinnyt, kun näin?
0: Ja vähän sitten.